0: اور یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش سب یہ بات سمجھ لیں۔ لوگوں کو گمان ہے کہ یہ یونیورس تو صرف ایک انفارمیشن ہے، یہ تو بس اپنے آپ ہی وجود میں آ گئی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے، اگر یونیورس ایک انفارمیشن ہے تو انفارمیشن کا سورس کون ہے؟ اگر کوڈ ہے تو کوڈر کون ہے؟ اگر ڈیزائن ہے تو ڈیزائنر کون ہے؟ اگر یہ رولز ہیں تو رولز میکر کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے، اور ہمارا اس دنیا میں آنا بھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ پیور پرپز ہے۔ اسی لیے عبادت کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ افلا ينظرون، کیا تم گہرائی سے نہیں دیکھتے؟ افلا يسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ لہٰذا کامیاب زندگی صرف علم، نالج، ٹیکنالوجی، دولت، ویلتھ، شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اس امتحان میں انت تک ایک بہت بڑی جواب دہی کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہی اس آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہی اس آیت کا عظیم پیغام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
1: جین دھرم کا مکھیہ واقعہ اہنسو پرمو دھرم، یہی بابو کا کتھن بھی۔ جین دھرم کی پرارتھنا۔
2: سرو دھرمانام جینم۔

0: سن 1921 کا ذکر ہے۔ میں ایل ایل بی کا طالب علم تھا۔ گاندھی جی میرٹھ میں تشریف لائے۔ مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ آخر میری آرزو برائی اور مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل گیا۔
1: ہماری خوش نصیبی آپ میرٹھ آئے۔
0: باتیں کرتے کرتے گاندھی جی نے میری اچکن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا،
2: یہ اچکن دیسی کیوں نہیں پہنتے؟
0: میں نے عرض کیا، تین چار دیسی چیزیں مستقل طور پر استعمال کرتا ہوں۔ دیسی آم کھاتا ہوں، دیسی پان کھاتا ہوں، دیسی آلو کھاتا ہوں اور دیسی شکر استعمال کرتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ گاندھی جی نے بڑے زور سے قہقہ لگایا اور فرمایا،
2: اچھا تب تو آپ کے لیے دیسی کپڑا پہننا اور بھی آسان ہے، ایک ہی دیسی چیز کا تو اضافہ ہوگا۔
0: اس کے بعد متعدد بار کئی برس کے وقفے سے مجھے گاندھی جی کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، مگر حیرت ہے کہ ہر مرتبہ مجھے دیکھتے ہی انہیں میری چار دیسی چیزوں میں اپنی اسی پانچویں چیز کا خیال آ جاتا۔ ۱۹۴۵ کا زمانہ تھا۔ گاندھی جی مسوری پہاڑ پر برلا ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں بھی اسی سال مسوری گیا ہوا تھا اور گاندھی جی کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوتا رہتا تھا۔ مسوری میں ان دنوں بہت سے لداخی مزدور آئے ہوئے تھے، بیچارے بہت غریب تھے۔ ایک پھٹے ہوئے جانگھیے اور پیوند لگے ہوئے شلوکے کے سوا ان کے بدن پر کچھ نہ ہوتا تھا، رات کے وقت ٹاٹ کے بورے میں لپٹ جاتے تھے۔ یہی ٹاٹ کا بورا ان کا لحاف تھا اور یہی ان کا گتا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر گاندھی جی کو بڑا ترس آیا اور انہوں نے ان کی امداد کے لیے مختلف تجویزوں پر غور کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں گاندھی جی نے ایک ایسی عمارت کی تعمیر کی تحریک بھی شروع کی جہاں پر یہ بیچارے پہاڑی مزدور ٹھہر سکیں اور ان سے اس کا کرایہ نہ لیا جائے۔ شاید اس عمارت کے لیے 1.5 لاکھ روپے کے وعدے بھی ہو گئے تھے۔ ایک دن یہ ذکر چلا کہ اس عمارت کا نام کیا رکھا جائے۔
2: دیکھو حامد، جب یہ عمارت بن جائے گی

0: پیدائش پر خراجی عقیدت پیش کیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش میں آج موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شمال مغربی بھارت میں جنوب مغربی مانسون ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ اور ایشین گیمز میں لولینا بورگوہائی نے خواتین کے مکے بازی کے 75 کلو گرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب بھارت کے پاس سونے کے 12 تمغوں سمیت کل تمغوں کی تعداد 71 ہو گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج بھارتی پائلٹ کیپٹن سمیت مچھار سے بات چیت کی، جنہوں نے نہ صرف اپنے معاون پائلٹ کے حملے سے خود کو بچایا بلکہ 180 لوگوں کی جان بھی بچائی۔ یہ واقعہ دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز میں پیش آیا۔ کیپٹن مچھار نے اس واقعے کی تفصیل وزیراعظم نریندر مودی کو بتائی اور اس بارے میں بتایا کہ کس طرح انہیں ہمت ملی۔ وزیراعظم نے ان کی دلیری کی تعریف کی، ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
1: آپ کی ہمت نے، آپ کے دھیرے نے اور آپ کی سوجھ بوجھ نے، یعنی فریکشن آف سیکنڈ میں اتنے نرنے کر لی آپ نے اور اتنے لوگوں کی جان بچائی، اور آج پورا دیش گرو سے کہہ سکتا ہے کہ ہم ہندوستانی جان لینے والے لوگ نہیں ہیں، جان بچانے والے لوگ۔ اور آپ نے اپنے شریر پہ اتنا بڑا گھاؤ ہوا، آپ سوئم جیون اور مرتیو کی لڑائی لڑ رہے، اس سمے بھی آپ نے اپنی جیون کی پرواہ نہیں کی، سبھی یاتریوں کے جیون کی پرواہ کی، اور سب سے بڑی بات 140 کروڑ دیش واسیوں کا آپ نے مان بڑھایا، اور اس لیے میں ہردے سے گرو انوبھو کرتا ہوں۔ سمیت، اب میں آپ سے سننا چاہوں گا۔
2: سر، میرے لیے، میں سر سے بھی بول رہا تھا، آپ میرے سب سے بڑے
0: دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز میں رونما اس واقعے میں کیپٹن سمیت مچھار پر حملہ کرنے والے معاون پائلٹ کو ابو ظبی منتقل کر دیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے نے سعودی عرب کی داخلی امور کی وزارت کے ایک عہدیدار کے حوالے سے جانکاری دی ہے کہ طبی منظوری حاصل کرنے کے بعد دونوں پائلٹ ابو ظبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو ظبی میں بھارتی سفارت خانے نے کل جانکاری دی کہ کیپٹن مچھار کو متحدہ عرب امارات لایا گیا اور ان کی حالت میں اب بہتری آ رہی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق فلائی دبئی کی پرواز بدھ کے روز صبح 9:45 پر تبوک میں واقع شاہ سلطان بن العزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بحفاظت اتری تھی۔ اس پرواز میں 174 مسافر اور عملے کے 8 ارکان سوار تھے۔ ان تمام افراد کو ضروری لاجسٹیکل اور طبی مدد فراہم کی گئی۔ شام 5:40 پر مسافروں نے فلائی دبئی کے ایک دوسرے طیارے میں سفر کیا، جبکہ جہاز کا عملہ ایک دوسری پرواز سے واپس چلا گیا۔ جمعرات کے روز دونوں پائلٹ یو اے ای کی ایک سیکیورٹی ٹیم کے ہمراہ سعودی عرب سے ابو ظبی کے لیے روانہ ہوئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یو اے ای کی ایک سیکیورٹی ٹیم کے تال میل سے سعودی حکام کی طرف سے کی گئی ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ جہاز کے معاون پائلٹ اور کیپٹن کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے سبب دونوں افراد زخمی ہو گئے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکہ کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے موقع پر فرانس، کینیڈا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب وزراء کے ساتھ دو طرفہ میٹنگز کیں۔ ان میٹنگوں میں شامل ملکوں نے دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی۔ فرانس کے غیر ملکی تجارت اور اقتصادی امور کے وزیر کے ساتھ میٹنگ میں جناب گوئل نے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے، بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے پر تیزی سے عمل درآمد اور ایرو اسپیس مینوفیکچرنگ یو پی آئی کے انضمام اور مشترکہ اختراعی اقدامات سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں مزید اضافہ کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جناب گوئل نے کینیڈا کے بین الاقوامی تجارت سے متعلق وزیر منندر سندھو کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری سے متعلق معاہدے سیپا پر جاری مذاکرات کا جائزہ لیا۔ اس معاہدے کا آغاز مارچ کے مہینے میں وزیراعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے وزیراعظم مارک کرنی نے کیا تھا، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کو سال 2030 تک $50 امریکی تک بڑھانا ہے۔ سعودی عرب کے اپنے ہم منصب ماجد بن عبداللہ القصابی کے ساتھ میٹنگ میں جناب گوئل نے بھارت اور خلیج تعاون کونسل GCC کے درمیان آزادانہ تجارتی معاہدے پر مذاکرات اور دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات میں مزید مستحکم بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ جناب گوئل نے جنوبی کوریا کے وزیر

0: تجارت پارک جونگ سونگ کے ساتھ بھی میٹنگ کی جس میں بھارت کوریا جامع اقتصادی شراکت داری سے متعلق معاہدے، آئی کے سی پی اے کی مجوزہ پیش رفت، متوازن تجارتی ترقی اور بھارت کی زرعی، فارماسیوٹیکل اور میرین پروڈکٹس کی بہتر مارکیٹ رسائی پر بات چیت ہوئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157 یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پورے ملک اور بیرون ملک بھارتی مشنوں میں بھی کئی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قومی راجدھانی میں مہاتما گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ پر سرو دھرم پرارتھنا سبھا کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی میموریل پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور پھول نظر کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، جے پی نڈا، کرن رجیجو، ارجن رام میگھوال، جیتیندر سنگھ اور ایل مروگن نے آج نئی دلی میں سمویدھان سدن میں مہاتما گاندھی اور لال بہادر شاستری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بی جے پی صدر نتن نوین، کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی، ارکان پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کے سینئر عہدیدار اور اسکولی طلبہ نے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ آج ہی سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے 122 یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح قومی راجدھانی میں لال بہادر شاستری کے میموریل وجے گھاٹ جا کر گلہ عقیدت نظر کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمات کے 25 مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنے خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس نظریے کو اٹل ٹنل کے ذریعے عملی شکل دی گئی۔
1: اٹل ٹنل جدید انجینئرنگ اور سرحدی سڑکوں کی تنظیم کی تکنیکی مہارت کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ٹنل دنیا بھر میں مشہور روہتانگ پاس کے نیچے انتہائی دشوار جغرافیائی آلات میں تعمیر کی گئی ہے۔ یہ ٹنل ہماچل پردیش میں کلو اور قبائلی ضلع لاہور اسپیتی کے درمیان ہر طرح کے موسم میں سال بھر مضبوط رابطہ فراہم کرتی ہے۔ یہ ٹنل ریاست میں ترقی، سیاحت اور اسٹریٹجک کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ایک اہم مقام کے طور پر بھی ابھری ہے۔ شملہ سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اروناچل پردیش میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور گجرات و مدھیہ پردیش کے زیادہ تر علاقوں سے اگلے 24 کے دوران جنوب مغربی مانسون ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ محکمہ نے کہا کہ آندھرا پردیش، کیرلا، ماہے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھیٹا پڑنے اور بجلی چمکنے کے امکانات ہیں۔ جاپان کے آئیچی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں نے آج مختلف کھیلوں میں کئی تمغے جیت کر اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 71 ہو گئی ہے۔ ان میں سونے کے 12، چاندی کے 25 اور کانسے کے 34 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فلائی دبئی کے پائلٹ کپتان سمیت مچھار سے بات چیت کی۔ انہوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے تجارت سے متعلق وزیروں کی میٹنگ سے الگ فرانس، کینیڈا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب وزرا سے دو طرفہ میٹنگز کیں۔ ملک نے بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi speaks to pilot of Fly Dubai Captain Smit Machar, applauds his bravery and wishes him a quick recovery. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal holds bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 trade ministers meeting to strengthen trade relations. Nation pays homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, and former Prime Minister

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد کے لنگر ہاؤس کے قریب واقع باپو گھاٹ پر آج بابا قوم مہاتما گاندھی کی جینتی کے موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی اور دیگر قائدین نے خراج عقیدت پیش کیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے آج حیدرآباد میٹرو اور تلنگانہ آر ٹی سی کے مشترکہ کامن پاس کا اجرا کیا۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ لکشمن نے کانگریس کی جانب سے نکالی جانے والی سیو ڈیموکریسی یاترا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ خاندانی سیاسی وراثت کو بچانے کی سیو ڈینیسٹی یاترا ہے۔ اور حیدرآباد محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ حیدرآباد میں آئندہ چار دنوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد کے لنگر ہاؤس کے قریب واقع باپو گھاٹ پر آج بابا قوم مہاتما گاندھی جینتی کے موقع پر شاندار تقریبات کا انعقاد عمل میں آیا۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے باپو گھاٹ پر گاندھی جی کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے وہاں منعقدہ تصویری نمائش کا مشاہدہ کیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے باپو گھاٹ پر نو تعمیر شدہ ڈیجیٹل میوزیم کا بھی افتتاح کیا۔ اس کے بعد میں منعقدہ بین المذاہب دعایا اجتماع میں بھی شرکت کی۔ اس تقریب میں ریاستی وزراء پی سرینواس ریڈی، پونم پرباکر، محمد اظہر الدین، ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ، چیف سیکرٹری سنجے جاجو، ڈی جی پی سی وی آنند سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور بابو جی کی خدمات کو یاد کیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے آج حیدرآباد میٹرو اور تلنگانہ آر ٹی سی کے مشترکہ کامن پاس کا اجرا کیا۔ پرجا بھون میں منعقدہ اس تقریب میں ریاستی وزراء پونم پرباکر، وویک وینکٹ سوامی، اظہر الدین اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ کیو آر کے دائرہ کار میں مسافروں کو آسان اور بلا رکاوٹ پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے مقصد سے آر ٹی سی اور میٹرو نے مشترکہ طور پر کامن پاس متعارف کروایا ہے۔ حکومت نے یومیہ اور ماہانہ پاس دستیاب کرائے ہیں۔ یومیہ مشترکہ پاس کی قیمت 400 روپے مقرر کی گئی ہے، جس میں میٹرو کا کرایہ 300 روپے اور آر ٹی سی کا کرایہ 100 روپے شامل ہے۔ اسی طرح ماہانہ پاس کی قیمت 8,500 روپے مقرر کی گئی ہے، جس میں میٹرو کا کرایہ 7,000 روپے اور آر ٹی سی کا کرایہ 1,500 روپے ہے۔ ایک ہی پاس کے ذریعے او آر آر کے اندر چلنے والی تمام اقسام کی آر ٹی سی بسوں پشپک کے علاوہ میٹرو ریل میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ مہاتما گاندھی کی جینتی کے موقع پر ریاست بھر کے تمام اضلاع میں گاندھی جینتی کی تقریبات شاندار انداز میں منعقد کی گئیں۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ مہاتما گاندھی کے نظریات اور اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ مہاتما گاندھی کے اصولوں کے مطابق ریاستی حکومت نے موسا ندی کے قریب گاندھی سروور پراجیکٹ کے نام سے مہاتما گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر آج نلگنڈا میں گاندھی جی کے مجسمے پر پھول چڑھا کر شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ راجنہ سرسلہ ضلع کی کلکٹر گریما اگروال نے کہا کہ آزادی کی جدوجہد میں مہاتما گاندھی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ہر شخص کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔

راجنہ سرسلہ ضلع کلکٹر کے احاطے میں گاندھی جینتی کی تقریبات شاندار انداز میں منعقد کی گئیں۔ راجنہ سرسلہ ضلع کے ایس پی مہیش بی گیتے نے کہا کہ مہاتما گاندھی کی زندگی ہر شخص کے لیے ایک مثال ہے۔ ضلع پولیس دفتر میں گاندھی جینتی کی تقریبات منعقد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس پروگرام میں ڈی ایس پی وینکٹیش ورلو، سی آئیز، ایس آئیز اور پولیس عملے نے شرکت کی۔ نلگنڈا میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ڈویژنل دفتر میں منعقدہ گاندھی جینتی تقریب میں ادارے کے اے جی ایم ڈاکٹر رگوندر سنگھ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے گاندھی جی کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کے نظریات سے تحریک حاصل کرتے ہوئے ہر شخص کو صفائی، نظم و ضبط اور سماجی ذمہ داری کو ترجیح دینی چاہیے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر ریاست بھر کے مختلف اضلاع میں شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ کریم نگر، منچریال، ناگرکرنول، ہنما کنڈا، جنگاؤں، کمرم بھیم، آصف آباد، سنگاریڈی، بھدرادری، کوتاگوڑم، ملگ اور نرمل اضلاع میں کلکٹریٹ، سرکاری دفاتر، عوامی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے مہاتما گاندھی کے مجسموں اور تصاویر پر پھول پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ سچائی، عدم تشدد اور امن کے راستے پر چلنا ہی مہاتما گاندھی کو حقیقی خراج عقیدت ہے۔ متعدد اہم شخصیات نے عوام سے اپیل کی کہ سچائی، دھرم اور عدم تشدد کے اصولوں کے ذریعے جنگ آزادی میں قوم کی قیادت کرنے والے مہاتما گاندھی کے نظریات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ مہاتما گاندھی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے عدم تشدد کو ہتھیار اور سچائی کو راستہ بنا کر کروڑوں ہندوستانیوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ گاندھی جینتی کے موقع پر انہوں نے کریم نگر شہر کے کتی رام پور میں مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھولوں کی مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ گاندھی جینتی کے موقع پر سنگاریڈی کلکٹریٹ میں کلکٹر پرتیک جین اور دیگر عہدیداروں نے بھی مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعلی ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقدہ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے دو مرحلوں کا زیر التوا مہنگائی الاوینس اور ڈی آر منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ نے 2024 سے زیر التوا دونوں ڈی آر فوری طور پر جاری کرنے اور بقیہ جات مرحلہ وار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی وزراء پی سرینواس ریڈی، پونم پربھاکر اور اڈلوری لکشمن کمار نے بتایا کہ اس فیصلے سے ریاستی حکومت پر سالانہ تقریباً 2500 کروڑ روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ وزراء نے کابینہ کے فیصلوں سے میڈیا کو واقف کروایا۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ لکشمن نے کانگریس کی جانب سے نکالی جانے والی سیو ڈیموکریسی یاترا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ خاندانی سیاسی وراثت کو بچانے کی سیو ڈائنیسٹی یاترا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات میں عوام کی جانب سے کانگریس کو مسترد کیے جانے کو برداشت نہ کرتے ہوئے پارٹی ای وی ایم اور الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرضی ووٹوں کو ختم کرنے کے لیے جاری ووٹر لسٹ کی تطہیر کے عمل کی کانگریس کی جانب سے مخالفت کرنا درست نہیں ہے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ بی آر ایس حکومت کے دور میں لاکھوں غریب خاندانوں کی بچیوں کا سہارا بننے والی کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیموں کو کانگریس حکومت کمزور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اسکیموں نے کم عمری کی شادیوں کی روک تھام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان اسکیموں کے آغاز کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہریش راؤ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کانگریس پارٹی سے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 4 دنوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ نے کہا کہ اس دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تاہم رواں ماہ کی 6 سے 8 تاریخ کے درمیان ریاست کے بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ موجودہ تعلیمی سال 2026-27 کے لیے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے نصاب میں تبدیلی کے ساتھ تمام مضامین میں انٹرنل اسیزمنٹ متعارف کروایا گیا ہے۔ لہذا طلبہ امتحانی طریقہ کار، نشانات اور دیگر تفصیلات سے واقفیت حاصل کریں۔ تلنگانہ انٹر بورڈ کی